آئی بہت مد جو باس بست مکرما ہے جیسے چھائی تیسے ہی ہر بسے نرنتر کٹگی کھو جو پائے بار پیتے بار پیتے ایک جانو

جو چل لے خصم کانا تن کے سد بلہارے جا خاک قدم روشنی دل کو نظر خاک قدم روشنی دل کو نظر گر تورا با سال کا باش نصر

لیکن انہوں نے دہرایا اس واسطے جانتا ہے کہ انہوں کو سکھیا لے سکے، کیونکہ جڑے اتہاس بھول جاندے نے، وڈیریاں نو بھول جاندے نے، وہ اپنے آپ نو بھی بھول جاندے نے، اور دنیا دی بھیڑ وچ ایسے

جدسی بھی کوئی برائی کرتی ہے تو سمجھتے ہیں سانو کسی نے دیکھا نہیں پڑتا پہ ہے کسی نے نہیں دیکھا دنیا دا خیال تے رکھتے ہیں پر گرو کا نہیں آنند پور صاحب پہنچے تے سکھاں نوں پوچھدا ہے گرو صاحب کتھے ہیں جد سکھاں نے کہا ستے ہوئے نہیں